0: Unë të qetë në shokën dhe.
1: Ta do në kanë në kuptarë më umë dhe të rrështë të zmerë, asë të edhe, asë një, më në helë të rrënë e gumë dhe herë, më në slasë të vajtë, avisë, vidhe hashë në mëllë dhe enda dhe, të sensë të fejë hamsë pas të shkapë, një që e kalë fëzërë gënë të të lenda të pëllë.
2: Ka së të ka që jasë shtu më atorë?
1: E si që ndë, e herë në mëllë dhe që firë, atë, vidhe të sensë të fejë hamsë pas të shkapë, në i që e kalë fëzërë gënë.
2: Ja, ja, të herë mëllë dhe që, pa jë vësia të avita gjivë, kështë më dole, kështë të kështë, ja? Të asë ku për qëvu jarë po të, i rë pura, pura, samë për rumë, shpella o karamen, për up të ilë, të atë fisë për pështë, në shumë vindë, në dështë rëmë nga trikë, të jaldë vidrë betë që në Bosnia. Apru po e të trushë që të zna karam, i rë pura, pura, samë për tërë me ue, të asë kjallë shtë për kapën, më këvindë armenër, të herë të helë të rëshë, dole atoj lamen në shtula këvindë në onë, këvindë në shtula mundë në onë, Oi rosh pura samtë ata trush të zumëra alej në ta qemrin ndan rafis të frem. Shall van dhe ero trush rok në os vikrave janë që ne vant tokur. Me vi vant të shmorë ka torçi ra shall ver. So ai të na ka dor Allah flas të mlej von të taklia. Te je super.
1: Tërmo o tajdor arën mi fara senda të la në samro atë nda të vi ju beach fajë go track lan klar this nice nice some very room. Bëjar un tall not there kvat kur me vant atë bari çfarë do fera se so martja diskollot të Tve e enda s'pëll sës t'jarë në ofisë në astarë.
3: U me përmantëm, da?
1: Ja, ku me vantë ati t'i parë i që përru të fërë asë sumë mardja, ti mu s'përa pengar t'il tve e enda s'pëll se e firë bera ata ajna u i avus december o januar.
3: E erë faktës, e erë bjus të atër u i Tyskland u i januar, so ta i...
2: Januar, han qim lëfar jarë januar.
3: Så hvis jeg har ikke givet så, men tve enda spøl, jeg vet ikke om det har vært tve enda spøl, man har vært ui så raskere mot om man vil lese den seneste årene, eller en nere, så har vi vært ui så raskere til at aktivt, og jeg lette jo min egne fødselstøve, og til vi røde nek takka ved at håndbossmenn og håndbossfunner har gjort utrolig vel, men jeg vil si at jeg skal kvarfalt lete enda spøl, og... Og om det blir flere sommer, det er bedre takk. Kanskje ikke av sommer, Jørsøk.
1: Men ja, men så hit til Spornings La, undres når Spornings noen kvalifiserer mennesker til et landsmesterskap i 18. Augusten. Nei, det er helt ut av ferdig.
3: Det er ferdig, det gjør, ja.
1: Det er du?
2: Ja, ja, det gjør det, ja. For å vinne rymlig sikkert, ja.
1: Så har vi et lykke for å spille tve løv fra Hera Simonsen, eller et kanskje Arne. Vi kom inn etter, og man løter til Kjøsangen.